0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 10 до 15 градусів.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 10 до 15 градусів. Реклама.
1: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 10 до 15 градусів.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 10 до 15 градусів. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу

Як дізнатися стать майбутньої дитини? Найчастіше стать чітко видно під час другого планового ультразвукового дослідження на 18-21 тижні вагітності. На ранніх термінах з 12-го тижня досвідчений лікар може лише зробити припущення щодо статі дитинки. Також можна проводити неінвазивний пренатальний тест. У мами беруть кров з вени, з якої в лабораторії виділяють ДНК маляти. Якщо в крові виявляють Y-хромосому, буде хлопчик. Якщо її немає – дівчинка. При штучному заплідненні ЕКЗ визначити стать дитини можна ще до перенесення ембріона. Докладніше про це вам розкажуть у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Також нагадаємо, що Центр репродукції «Благодар» у Рівному надає послуги з безкоштовного екстракорпорального запліднення за програмою медичних гарантій НСЗУ. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67.

Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 10 до 15 градусів.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Я так бачу, що у нього зовсім характеру немає. Теж мені собака.
1: А ти думаєш, що усі собаки мають постійно гарчати? Ось ветеринари назвали 6 порід, які вирізняються дружелюбністю, м'яким характером і високою здатністю пристосовуватися до домашніх умов. Це пудель, це бордер-тер'єр, це афен-пінчер, це бішон-фризе, ердель-тер'єр і кавалер Кінг Чарльз Спаніель. Якої б породи не була ваша собака, вона заслуговує лише на найкраще. Якісний корм купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Вам ще й безкоштовно його доставлять. Навіть якщо ваш улюбленець їсть якийсь дуже рідкісний корм, фахівці мережі нашим друзям знайдуть його і доставлять безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо в магазинах чи в інстаграмі. Це реклама.

0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі Сфера ФМ. Відтепер відповідайте на питання.

0: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
1: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
2: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
1: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
3: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
4: Реклама 097-645-66-98.

0: Автофан.
1: Якщо вібрує кермо, то це не просто дискомфорт, а серйозний сигнал, який не можна ігнорувати. За словами фахівців, причиною вібрації може бути деформація колісних дисків. Викривлення можливе після наїзду на бордюр або потрапляння в яму. Зношення

0: причиною вібрації керма є зношеність компонентів підвіски або рульового механізму. Усі ці несправності небезпечні тим, що можуть раптово посилитися під час руху, особливо на високій швидкості або під час маневрування. Тому за перших же симптомів експерти закликають автовласників звертатися до спеціалістів.
1: Автофан.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
4: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
5: А може бути щасливим, світлим та радісним.
4: Погляд може додавати 5 років до віку.
5: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
4: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
5: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
4: «Родос» на Фабричній, 8, зупинка «Льонокомбінат».
5: 098-0860-67-67.
4: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
6: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097-645-66-98. Так звучить Рівне.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 10 до 15 градусів. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу.

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097-30-29-600.
4: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
6: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
8: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
9: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
8: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
9: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
8: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
10: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
11: Сьогодні це можна змінити.
10: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
11: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
10: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
11: 096 080 67 67.
10: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама. 097 645 66

Овуляторний синдром – це сукупність симптомів, які виникають приблизно всередині циклу. У цей період жінок турбує тупий, ниючий або раптовий різкий біль внизу живота з одного боку. Зазвичай дискомфорт триває від кількох годин до 1-2 днів. І це норма. Однак, якщо біль триває довше 2 днів або посилюється, якщо з'явилася висока температура, нудота чи запаморочення, слід негайно звернутися до фахівця. Адже надто сильний і тривалий біль може бути симптомом хвороб, які заважають зачаттю. Пройти обстеження та дізнатися усе про своє репродуктивне здоров'я ви можете у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5 у Рівному. Записуйтеся на консультацію за номером 096 080 67 67. Це реклама.

0: шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
1: То, може, шашлик краще відкласти?
0: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Гіалера! І печія на паузі. Гіалера – це стиль.

0: Звукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Хочете? Диван подаруємо!
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
2: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
2: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
3: День народження меблевої фабрики «Константа».
4: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
5: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
6: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
5: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
6: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ну, що мені зробити?
9: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
10: «Ескада Ексклюзив» – стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
11: Реклама 097 645 66.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 10 до 15 градусів.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.ком.
0: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції.
2: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
1: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
0: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
1: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
2: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
5: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
3: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
5: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
3: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
5: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096-080-67-67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. 097-645-66-98.
10: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Привіт, це кіт Патрік. Ні-ні-ні, не випускай його з клітки. Нехай там сидить, бо ще щось з'їсть мені зараз.
1: Декоративні кролики. У 1988 році американка Марінель Харімен заснувала Всесвітню організацію Товариство кімнатних кроликів. Саме вона та її однодумці першими почали активно пропагувати ідею утримання кроликів вдома та привчати їх до котячого лотка.
0: До мого!
1: Правильне утримання кролика вдома передбачає забезпечення просторого житла для тварини. Розмір клітки має бути 70-100 сантиметрів у довжину. Дно обов'язково повинно бути пластиковим та суцільним, застеленим деревним або целюлозним наповнювачем. Клітку ставлять у тихому місці, захищеному від прямих сонячних променів та протягів, оскільки кролики чутливі до перегріву та перепадів температур. Кролика потрібно випускати побігати по кімнаті хоча б на годину щодня, попередньо заховавши електричні дроти та токсичні рослини.
0: Нехай сидить!
1: І ви можете посидіти і відпочити, адже мережа магазинів нашим друзям доставляє корм додому. Причому безкоштовно. Усі деталі за номером 097-98-46-001. Також замовляйте корм із доставкою в Інстаграмі та безпосередньо у магазинах нашим друзям. Це реклама.
2: Ви слухаєте

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
3: Хочете? Диван подаруємо!
2: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
4: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
2: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
3: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
2: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
4: День народження меблевої фабрики «Константа».
5: Раніше я постійно чула...
6: Ти що, не виспалася?
5: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
6: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
5: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
7: 098 080 67 67.
5: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
8: Ліцензія МОЗ України 726-25-2020.
9: Смалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. 097 645 66 98.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 10 до 15 градусів. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FA-Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.

0: втішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: Увага, маленькі шукачі пригод! Час стрибати, грати і веселитися!
3: Батути, ігрові зони, PlayStation, море розваг і найсмачніша піца чекають саме на тебе!
2: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями!
3: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
4: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
6: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
5: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
6: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
5: 097 98 46 001.
7: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
7: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
7: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
7: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
7: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
9: Реклама 097 645 66 98.

0: Автофан.
1: Автомобільні перегони стали місцем народження багатьох технологій, без яких сьогодні важко уявити сучасне авто. Саме з автоспорту до серійних машин прийшли дискові гальма, які значно ефективніше зупиняють автомобіль на високих швидкостях. На гоночних трасах активно вдосконалювали аеродинаміку кузова, завдяки чому сучасні автомобілі стали стійкішими, економічнішими та тихішими. Легкі й надміцні матеріали, зокрема карбон і алюмінієві сплави, також спершу випробовували у перегонах, а згодом вони з'явилися у дорожніх моделях.
0: Автофан.

0: хочеш вирішити делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: здоров'я вашої родини під надійним контролем.
1: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
0: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
1: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
0: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
1: Телефон 067-671-44.
0: Наказ на видачу ліцензії 01569 від 19.10.2017.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: – для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Реклама 097 645 66

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 10 до 15 градусів.

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі Сфера ФМ. Відтепер відповідайте на питання

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100. Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096 080 67 67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Ви слухаєте «Сфера

0: такий, Патрік. Ну, давай, кидай. А тепер лови. Але ти незграбна. Я з тебе не можу.
1: Цей кіт зі своїми ігрищами колись мене доконає. Це він ще кришечку від води не знайшов і не калатає її по квартирі. Але хоч це інколи і трохи дратує, ми маємо розуміти, така у тварин потреба. Іграшки їм потрібні не лише як засіб від нудьги. Активні ігри допомагають домашнім улюбленцям не тільки позбутися зайвої енергії, а й запобігають депресії. Для котів іграшки-мишки імітують процес полювання. Для собак перетягування каната чи м'ячики задовольняють хижацькі потреби. А ще ж є спеціальні іграшки, які очищують зубки від нальоту та є профілактикою утворення зубного каменю. А головоломки та інтерактивні іграшки змушують тварину думати та тренувати кмітливість. Спільні ігри з господарем зміцнюють довіру. І якщо в улюбленця є власні іграшки, він рідше гристиме взуття, меблі чи дроти. А якщо іграшок немає, то купуйте їх у мережі зоомагазинів нашим друзям. І вітаміни купуйте, і смаколики. Ну і, звісно, корм, який вам ще й доставлять додому безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001. Також замовляйте корм із доставкою в Інстаграмі та безпосередньо у магазинах нашим друзям. Це реклама.

0: шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
1: То може шашлик краще відкласти?
0: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту.
2: Гіалера!
0: І почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря. Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Хочете? Диван подаруємо!
4: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
5: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
4: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
5: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
4: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
6: День народження меблевої фабрики «Константа».
4: Ну, що мені зробити?
7: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
8: «Ескада Ексклюзив» – стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
9: Реклама 097 645 66

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 16, плюс 21. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097 848 1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Реклама 097 645 66

вами дорослі люди, тому розуміємо, що після деяких тісних зустрічей може виникати дискомфорт або й біль. І це, звісно, не норма. Біль може з'явитися через недостатню прелюдію або через гормональні зміни, через захворювання, які передаються статевим шляхом, через проблеми із сечовидільною системою. Це може бути і алергічна реакція або гінекологічні патології. І це вимагає консультації у лікаря Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
2: Реклама. 097-645-66-98.
1: Так звучить Сідней. Так Нью-Джерсі. А так звучить Рівне.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 16, плюс 21.

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь «Клінхаус» потурбується про це. Працівники «Клінхаус» дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097 848 1142. «Клінхаус» – ваше маленьке свято серед будня.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
0: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
4: Реклама 097 645 66 98.

0: Автофан.
1: Каршеринг – це сервіс короткострокової оренди автомобілів, коли людина платить лише за час або відстань користування машиною. Перший у світі каршеринговий кооператив з'явився у 1948 році в Цюриху, де кілька сімей спільно користувалися одним автомобілем. Популярність каршеринг здобув наприкінці 80-х років, коли з'явилися комп'ютерні системи бронювання та електронні ключі. Сьогодні такі сервіси працюють у сотнях міст світу.
0: Автофан.
2: Сфера FM.

0: Реклама.
1: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
2: То, може, шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту.
3: Гіалера!
1: І почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
5: Здорова родина!
6: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочете? Диван подаруємо!
8: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
9: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
8: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
9: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
8: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
10: День народження меблевої фабрики «Константа».
11: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
12: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
11: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
12: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ну, що мені зробити?
1: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
14: «Ескада Ексклюзив» – стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
15: Реклама 097 645 66.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 16, плюс 21. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно-доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
3: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
4: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
3: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
5: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
6: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
7: Реклама 097-645-66-98.
8: Сфера FM.

0: Привіт, це кіт Патрік. Ні-ні-ні, не випускай його з клітки. Нехай там сидить, бо ще щось з'їсть мені зараз.
1: Декоративні кролики. У 1988 році американка Марінель Харімен заснувала Всесвітню організацію Товариство кімнатних кроликів. Саме вона та її однодумці першими почали активно пропагувати ідею утримання кроликів вдома та привчати їх до котячого лотка.
0: До мого?
1: Правильне утримання кролика вдома передбачає забезпечення просторого житла для тварини. Розмір клітки має бути 70-100 сантиметрів у довжину. Дно обов'язково повинно бути пластиковим та суцільним, застеленим деревним або целюлозним наповнювачем. Клітку ставлять у тихому місці, захищеному від прямих сонячних променів та протягів, оскільки кролики чутливі до перегріву та перепадів температур. Кролика потрібно випускати побігати по кімнаті хоча б на годину щодня, попередньо заховавши електричні дроти та токсичні рослини.
0: Нехай сидить!
1: І ви можете посидіти і відпочити, адже мережа магазинів нашим друзям доставляє корм додому. Причому безкоштовно. Усі деталі за номером 097-98-46-001. Також замовляйте корм із доставкою в Інстаграмі та безпосередньо у магазинах нашим друзям. Це реклама.
2: Так звучить рівне. Сфера FM.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама 097-645-66-98.

На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 16, плюс 21.

0: реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097-30-29-600.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097-98-46-001.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
6: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
7: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
6: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
7: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
6: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
8: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
9: Сьогодні це можна змінити.
8: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
9: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
8: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
9: 096-080-67-67.
8: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама 097 640.

Як дізнатися стать майбутньої дитини? Найчастіше стать чітковидно під час другого планового ультразвукового дослідження на 18-21 тижні вагітності. На ранніх термінах з 12-го тижня досвідчений лікар може лише зробити припущення щодо статі дитинки. Також можна проводити неінвазивний пренатальний тест. У мами беруть кров з вени, з якої в лабораторії виділяють ДНК маляти. Якщо в крові виявляють Y-хромосому, буде хлопчик. Якщо її немає – дівчинка. При штучному заплідненні ЕКЗ визначити стать дитини можна ще до перенесення ембріона. Докладніше про це вам розкажуть у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Також нагадаємо, що Центр репродукції «Благодар» у Рівному надає послуги з безкоштовного екстракорпорального запліднення за програмою медичних гарантій НСЗУ. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67.

0: Реклама.
1: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
2: То, може, шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту.
3: Гіалера!
1: І печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки»
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Хочете? Диван подаруємо!
0: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
5: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
0: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
4: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
0: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
5: День народження меблевої фабрики «Константа».
7: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог «Уродос» – це не просто консультація.
8: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
9: Запис за телефоном 098 080 67 67.
10: «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ну, що мені зробити?
13: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
14: «Ескада Ексклюзив» – стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
0: Реклама. 097-645-66-98.
15: «Сфера ФМ». Так звучить «Рівне».

0: Ви слухаєте Радіо Сфера.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 16, плюс 21. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
3: Ви слухаєте

0: Реклама. Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Сезони змінюються, а

0: хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
1: ТРЦ «Хеппі Мол» – улюблені брендові магазини. «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр.
0: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
1: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
2: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
3: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
4: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
7: Реклама 097 645 66.

0: сьогодні зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Здорова родина!
1: Хочете? Диван подаруємо!
5: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
1: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
5: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
1: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому

0: морським гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097 645 66

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 16, плюс 21.

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та в Сарнах 097-102-75-35 або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції. Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097-98-46-001.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096-080-67-67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. 097-645-66-98.
10: Сфера FM.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Я так бачу, що у нього зовсім характеру немає. Теж мені собака.
1: А ти думаєш, що усі собаки мають постійно гарчати? Ось ветеринари назвали 6 порід, які вирізняються дружелюбністю, м'яким характером і високою здатністю пристосовуватися до домашніх умов. Це пудель, це бордер-тер'єр, це афен-пінчер, це бішон-фризе, ердель-тер'єр і кавалер-кінг-чарльз-спаніель. Якою б породи не була ваша собака, вона заслуговує лише на найкраще. Якісний корм купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Вам ще й безкоштовно його доставлять. Навіть якщо ваш улюбленець їсть якийсь дуже рідкісний корм, фахівці мережі нашим друзям знайдуть його і доставлять безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо в магазинах чи в інстаграмі. Це реклама.

0: Реклама.
1: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
2: То може шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту.
3: Гіалера!
1: І почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря. Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Увага! Маленькі шукачі пригод! Час стрибати, грати і веселитися!
6: Батути, ігрові зони, PlayStation, море розваг і найсмачніша піца чекають саме на тебе!
5: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями!
6: Дитячий розважальний центр Happy Park в ТРЦ Happy Mall.
7: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
8: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
7: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
8: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
9: Хочете? Диван подаруємо!
10: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стиль.

0: також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
0: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
0: День народження меблевої фабрики «Константа».
1: Ну, що мені зробити?
2: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
3: «Ескада Ексклюзив» – стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 16, плюс 21. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: Автофан.
1: Каршеринг – це сервіс короткострокової оренди автомобілів, коли людина платить лише за час або відстань користування машиною. Перший у світі каршеринговий кооператив з'явився у 1948 році в Цюриху, де кілька сімей спільно користувалися одним автомобілем. Популярність каршеринг здобув наприкінці 80-х років, коли з'явилися комп'ютерні системи бронювання та електронні ключі. Сьогодні такі сервіси працюють у сотнях міст світу.
0: Автофан.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Сезони змінюються.

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.
3: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
4: Сьогодні це можна змінити.
3: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
4: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
3: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096 080 67 67.
3: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Сфера FM.

Овуляторний синдром – це сукупність симптомів, які виникають приблизно всередині циклу. У цей період жінок турбує тупий, ниючий або раптовий різкий біль внизу живота з одного боку. Зазвичай дискомфорт триває від кількох годин до 1-2 днів. І це норма. Однак, якщо біль триває довше 2 днів або посилюється, якщо з'явилася висока температура, нудота чи запаморочення, слід негайно звернутися до фахівця. Адже надто сильний і тривалий біль може бути симптомом хвороб, які заважають зачаттю. Пройти обстеження та дізнатися усе про своє репродуктивне здоров'я ви можете у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5 у Рівному. Записуйтеся на консультацію за номером 096 080 67 67. Це реклама.

На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 16, плюс 21.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 16, плюс 21. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 16, плюс 21.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 16, плюс 21. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне.

Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir uns?

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура від 16 до 21 градуса. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне,

пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура від 16 до 21 градуса. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх